куяанаххоқ литнаарувигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаахторюгналуутэн икаайоқсута ассерлуутэн лиқораалхкаат таллаақнаарпут назвагақлуги литнааорамтун куяалхбут лиқораалхатник.